0: Şunu ulan ma adılcan sorap da 12. sınıf karmaydın yekenge. Kucağı maytak taş yolu bile mağmak çedim boşurcan. Bu yolda benim üçün kayısılın yani kilişini bilemedim. Hap olmayı depegen bulsanla deydi o.
1: Yemeliyen yani kilisi tuluk.
0: Karmaydın yekenge aşıyor ma yol bile mağmendim.
1: Ya mayta kuça taş yoldun aşın bal naratkıç var mı edep kilisiz. Tuluk mağın diken siz. Cuma. La.
2: 7-nji айның 30-нчы көндән 8-нчы айның 3-нчы көнегәчә 26-нчы нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәздә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бидәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дән артык автомобиль типе нәк мәйданга җан булды.
3: Автомобиль сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман богылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бер салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш санат радиосының программалары катнашсаңыз, автомобиль күргәзмәсенә билетыга хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһадә сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килиң.
4: Шинжан көшмө хабарлашышынын айлам торун иштесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өз ара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, бир айлык кишилери бахраман боло алайды. Үч ханылык номерин эсте тутуш асан. Топ ичидеги бир айлык кишилери Шинжан ичиде өз ара телефонласа, бүтүнлөй хаксыз. Тор хакы арзан һәм колайлык. Тор сөрөтү жакшы. 10086 телефон кылып бижере алайсыз. 7-нче айда Хуңшин Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгіндін 7-нче айның 19-нчы күнігіче 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал баасы дөлетнің ярдан пулдың кейін яна 10% шүрілуді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе Чуанви маркылық 83 диомлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзмі елі 618-нчы номер.
0: Ишилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетим деп памигиче эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжан телеграфының окуучулар номерига алмаштырыңыз. Эгизиңизге раван келиду. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп пайганда эсте асан калыду. Өзүңүзгө тәбе яңа номерин ишлетип, алий мектептеги яңа турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салыгы берип бежириң.

0: Жана кылып давамлык программабыз карайлы а Өшүржан. Могу саят орун тогурлук яманжык суала кеп кетиптир. Нансаны карамга ятыдыган ялыр баамынды деп. Уни укумдукчуму? Чыгып конуп калгудайк ашында бир үйлө баамынды деп Гүлназ баба сурап турду.
1: Бакке.
0: Бамке итип калгыл
1: булган. Дыраба аят оп ба дейт го.
0: А, конуп калгыл булды экен да бакке чыгып кон кыйылганса.
1: Жим конуп каласызбы?
0: А?
1: Ондо.
0: Кандай дейсиз?
1: А?
0: Анда жимми тун калды.
1: Ошо варан турун кылып, иш кылып, тагды күчтөр кушканым ухлатма,
0: ошо. Тагы багырылган экен.
1: Э.
0: Шу. Э, баянгоду бир адам.
1: Ой, бу адамда кандай адамлар деп камсын демекчи го, тагды күчтөр кушлар. Ошо күчтө бүркүтле
0: дегенде. Баянго бир адам 45 кой эмес, 20 койда кылган го. Яу, Ахметжан тарапларына уяны алмайды.
1: Алды.
0: Як.
1: Билет алып кирип, ондон кийин кырдояга.
0: Yoş Beyangonun bir adam qaşına bilet aldı ki Ahmetjanlar mı alamdı dep soraptı.
1: Ahmetjan amaydı lakin bilet elib kirib an Ahmetjan tapsız.
0: Ya aslında iş payam da şunun içidik hem de Ahmetjanlar. Beşinci başlangıçtan aldı qoyışlığın yer yollar ravan degen uçurunu kem söz bulbul evetipdi jumu.
1: On telefon numarı dege açalım Molligirnikin dedi qo. Molligirnin 1359-7575 dedi qo. Sertemnikin onda demedik biz. Sertemnikin onda demedik ha? Onda demedik qo uzal.
2: Ya 22-ке укусула ерим баки 12-ке ушурду. Анын үчүн у экстрикамны ятыдыга ери жок экен. Ятыдыга ери жок экен. Кумла койду кичтен барыкка арахынында шүгүрге жетип.
0: А, экстрикамны жок, ян тарап ятыдыга ябака дейди. Сайфам чыкты. Сиздин канчалык кайзыңыз бар ушурган? Менин 1 миллион 400 миң айда 27 миң кой кайтырма дейди, Афран. Ойды 20.
1: Ухлыяла атабыз кетсе.
0: Эй, май 2700 кой ягыр келди бизге. Ойды 27 миң кой дейди го, Афран.
1: Мен 1200 нәчи миң кой калдым икән, иш кылып. Он заводның алды юлларын кошылды иште, машалла сәл көп, лике тослыш юк. Лике банк алган бос бе, өйнеке бе бирә иш, бирә ярым ягызлык, ягызлык азрак ярын кисип. Мужин саңа тәвә булсын, кагын төләп огыны маң тәвә булсын дейтим җимам өйнек жок.
0: Юк, ашханым берит ала, ашхан.
1: Ашқанды іштол іштәтпеген керек, ашын. Ашын бір өз сәкін болды ке.

0: Santana.
1: 2013 ның Фейдудан бер сабакка, мушуны мо әбәт әбәт тучмы?
2: Ондын ма программабыз алайды коллыган талап кабылган бер дәвитәле. Программабызны Үрүмчәре Чинхуа җанып юлыга җайлашкан. Шәхсәт игез башлык амбулатор исе алайды талап кылган. Яна тирик ва тирит тыгларны базага салган тирит халыкара сода чәктик ширкәте программабызны алайды талап кылган.
1: Мидон җоңлы юллар шунда раван, мидончылы кылган бер ягыватыды дәйди. Җума Хотан шәһәренең Навак юллары раван дәйди. Аблат Хотан такси макул.
2: Навак юлы, юллар раван.
1: Дөнгө көн кызыл чарак тусам, ички пиада машинанын алдын өтмөй, кейинден өтүп кетип барды. Таасир улам деген да эмне мага мында. Аппарат күчүш калам демен деген демен деп
2: шунда деп. Алдыдарак токтоп, мында сапарак токтоп калыпсыз да, э?
1: Эмне кандай алам эмне? Күчөр келдим азыркыча дөнгө көн болгон ишке.
2: Пиада укмайды чо, анчо.
1: Улатык сизге юл бегини өз кыялды.
3: Эй, май жибирелерди калдыраңлар, катышыңлар, марафончуга. Bu sınıfı ahırlıktır, bağımsallığı yolu açmayı diken.

0: барсам ямгурду далдылынып эмне иш болду десем адам ай ямгур пайз түшүп кетипти.
1: Салкындап.
0: Бишимди сагитай дедим мыңа эмне. Коймайын же кыйып атман эн. Өз хал эмне болду эмне бекте улапсыз аяда аяда деп бекте улапсыз эмне иш болду.
1: Шунун менен мам Муса жанның авазына кушуп айтам.
0: Аңлайлы.
2: Салам 1740 салам кун. Салам якаштар.
1: Якшыма.
2: Мен азыр мектепте айдырымдым. Кирем баз отурганнан алдырып чыктым. Жолдар алар.
1: Болду.
0: Рахмат. Лунжан көтсө кошнияда раван, Шинхуан алу тараптан жолдар раван дейди. Көп рахмат.
1: Гули.
3: Кундузайда өркөткөн саламат жакшы болган уу мен чалдым кыскадан жыл хабардасан салфаны алдып жолдар 7-нче жолдар раван кенен.
1: Бир күн өркөшчан дейсиз, бир күн көрөшчан дейсиз, бир күн яшаржан дейсиз чыгып.
0: Гүли, бу енимдики жигит яшарды, яшаржан. Жан демесеңиз болду, лекин яшар десеңиз болду. Чыма?
1: Аймайлас мен тутамыз, кана кылма.
0: Шуңар Рукияны экелдиңизме?
1: Экептима Кашкайга кеткен тарас.
0: Мен Кашкайда ойнап аттым мен деп учур берди. Ha, rava yolda yürüp jatırman dep ilgar malım mana. Manda yolda men ötüptü. Nimda peyzim awa qaran. Nim chiraylı? Qulcunum işte chiraylı yoldur bama dep turasam.
1: Anglamagan maylıq naqşini.
0: Ay manda eken.
1: Qulcunun yaz günleri degen.
0: İlgar malım siz aşu nim oqtqus isti?
1: Biologiya.
0: Biologiya ders bermaysiz. Am şu fotoğraflıqtan ders bersiniz bulur ke. Seviyeriniz yedi deke.
1: Фотограф?
0: Фотограф кыраңа ним чырайлык таткан мәнзәре ма бу?
1: Мәме таты мен ондан мәнзәр дигәндә ул.
0: Як, як, таты.
1: Телефон алдым тиклап куеп тасам шуна мәнзәр чыкты.
0: Чырайлык ке. Маны сез бер күргәзмәгә бәсеңиз бер мукапат ерш кыламсызмы ке сез лотерея чыкыдыгандай турды илгар малым. Көп көк асман кыраң яп бешел дарахлар ним чырайлык ай.
1: Абат карансыз. Без барам кан дип бер.
4: Бүрәз ятып башлар окара. Башта дөңсин дада хош өлеш тарана.
0: Болды.
1: Бүген рас ишкемиз бир учурун ишке кеттем коюшка дийишиптик.
0: Як дийишмекран студиябыз болуп бакайлы.
1: А дийишиптик у. Мотор такси Юсупчан дейди, Шимго бакчына ал тосулуп кетти дейди. Шимго бакчы кырдыгалар жыкты.
0: Нан ку тарапладымы? Машиналар сал пел жыккан достор, а? Яны учурлардан Сәби дейди. Жуянны миштак ямгурлук күлләрдә лаңман айланс бек пейз булды. Яшарҗан килиң а дейди.
1: Болды мен ушу. İdarının aşo beğide otura.
0: Ödkiler ba da quyun. Ödkiler ba, men baramayım.
1: Toğra. Javlan kamning uchurib akanglaylar.
5: Bunda yashar sutu qaba kuchdi munda elim berib ishimiz o kirmaymiz. Hazir asibidik yo'l eshil ketdi bu hazir. Bu nomi. Bu qaba kuchdi pek qala ketmaydi bu qosil kuchdi qaba kuchdi.
0: Lekin masalan ashak sut sitqi bardigalar tanlaydi javlanjan. Masalan oya degan say ko'ktat meyuchi go'shbi. Annan laba juma bir necha navoy qamba ammo osh tunu bishi turibdi yevag'ida eklamchi shunda o'xshaydi. Shunga osh nas keraklarni og'icha yo'lning buyuq to'xtatdi-ka otni o'chamaylamchi kirib chiqib olma deydi-ka. Siz uni u xeridaga o'xshash o'ylaydigan jiq emasmi kirib chiqib olma deydigan. Shuning uchun o'chirib turish kerak u yerda. A pulni to'lik uchun o'chirib turib qolamiz. Shuning uchun yo'lning buyida mashina uzoqroq turib qoldi, yo'lni to'sdi. Uningdan ötüş üçün əgilib ötüdü, sızıqında səydü, qarşı liniyəni igəlib alıdı. Manda o bitib so bitib məsələ 101 batıdı bu.
1: Doğru. Jolinho Nur deydi hazır Fukangje Longtiendin Davan yoluğu meniş tosaldı hazır deydi.
0: Körlü, məşu körlünün hər qaysı yollar şunda ravan, axşam yağmur yaqqan, bugün bək salqın hava körlüdə. Hər yəsəçi sirx könlüyünüz bək yarışıbdı deydi. Сирих ма бу кып кызыл көңлек туса?
1: Бу көңлектеги гүл неме гүл? Неме гүл? Неме гүл десем экран кырап аксыздан.
0: Бу аптапарастек турамды, я.
1: Бу аптапараз мына кичик умайды әле.
0: Әмди мен кишим кичкерәк булганга кичкерәк аптапараз.
1: Гүл неме жуха гүлгә охшаттым.
0: Жуха гүл ма? Боп җир сорап акайлар, зады неме гүл.
1: Макул. Nijat deydi hazır. Aran başıldınlar bu programni dedi. Aran başıldı.
0: Aran, o'n shogan aran başıldık. Özhal. Grrrr.

Бейхатарлык еңімізіні үстіріп, бейхатарлык білімлерін омымлаштырып, бейхатарлык юшырын қауіплерден сақылнайлы. Бу вақтыки учурлардын дәл вақтыда хабардар болушуну ойлосоңуз, 174 Катна Сәнәт радиосуна аңлаң. От мудафия мәсулиетине амалилаштырып, бейхатарлык юшырын хауіплерине түгитәйли. Әр йылы 11 ай от мудафия тәшвиқат ийи. Шинжан от мудафия куткузуш баш атырты шуны эскертеди ки, автомобил хайдаштан бурун автомобилнын ток йолу, май йолуну, автомобилге орнотулган от өчүргүчнүн вакты өтүп кеткен кетмегендигин жакшы текшериш. Амиви автобус, метро катарлык амиви катнаш куралдарга олтурганда от өчүргүч, бейхатарлык болгусу ва бейхатар чыгыш эгизинин орнуна диккат кылыш керек.

0: Мыштын артык даңлык марка, 800'ден артык автомобиль типи нак майданга жан болду.
1: Автомобиль сатып алганда hükümetнин махсус жардам пулунун бахраман боглу болду. Яңа энергиялык автомобилдерге картылган этибар бериш салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосу ва 107.4 катнаш санат радиосунун программалары катнашсаңыз, автомобиль көргөзмөсүнүн билетиге хаксыз эрişиш фурсаты бар. Жакшы автомобилдерди төмөн баада сатып алышны ойлосоңуз, Шинжаң халыкара автомобиль көргөзмөсүнө келиң.
0: Қадірлік аңлығышылы азыр 19-дың 27 минут өтті. Сіле аңлаватқан бұл программа болса.
2: 107.4 қатна сәнәт радиосының
0: Йолырыңызда
2: біз әмірі программысы.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: اینجا خوش اخمایده اش نیمش
2: تاکسی که چکنگا چکنگا
3: ها چکنگا ها چکنگا ها تاکسی
4: شده اتره شده اتره
0: ای قزا ساعت قانچه اولی
5: ای استام رادیو نو قطنا سنده رادیو سن تغول لانه
6: یا یا بلده چکنگا بلده سوخا
7: Автомобил чыгып, радионы эчеп, катнаш сәнгат радиосын аңлаш азыркы вактыңызны техима мәнилек кылды.
0: Сизләрге иң яңа катнаш ва турмыш үчүрләрен яткызып, сизләр өчен мөлазимәт кылыш безнең бурычыбыз.
7: Һәр көн диктыгыз Шинҗан радио телевизия станциясы катнаш сәнгат радиосының сапырыңызда без сырдаш программасы булды.
8: Кылыңла, программа башланып кетте, кызыкарлык яңа параңларны аңлаңла, бамы.
7: Сапырыңызда без сырдаш.
8: Мана,
9: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: Орны тез аралык чөгөнсө. Ашай берип алмаштырсаңыз болду жума абсалам.
1: Турсун жакыбыз айда даамлык аңлатман. Түнөгүн ямгур яккан иди, бүгүн аба бек жакшы дейт.
0: Мраса, Үрүмчүдө мо бир кыл аба пейзе бүгүн, э?
1: Салкын, э?
0: Яна чүн тему яктырып аңлап аткалыгын билдирген экен.
1: Эркем чу тихи. Сиз чыксаңыз Зөхрәдә, кеш бога окшайт деп тәмәмәтте, хәзер онымдан туган ди.
0: Унда мы уйла кетмәң, мен чыккым, һәр кештән чыккым, мен мондан чыгып калдык, әтигән сәһәрдә чыккан. Әтигән сәһәрдә чыккан вакытларым мо көп булга минең.
1: Бомамда Зөхрәдә мәсәлән.
0: Шундаймы?
1: Әтигән чыкса, дигән купыда әмдәлек әтигән чыкса.
0: Әтигә идарга килмәт чыкмаган белән программага. Саниям ханымның учуры, Санимәдә.
2: Яхшымы?
3: Мәкәнегез һәркем ачык мәхәллә саламлар булсын, шундыйлар. Мәхәллә тәдәмә Санимәдәнләр саламлар кертәй, саламлар. Имам дин кертәрен ки мамасты. Хәрәм дин ки килле чавары әхвал кымдады. Мен бер уку май дидем гай. Бер кәтле дидем гай, садан кетәйле. Бер аңлап килә, проман кимен кетәй.
0: Дәймез, булды хәзер дәйле, ә?
1: Хәзерла.
0: Үрүмчүдә бүген күндезен кечегече өткөнче ямгыр ягыды. Температура 21-дан 28 Цельсия градуска, шәһәр ичидә 4-5 бал шамал ба.
1: Әт күндезен кечегече һава булутлык булды. Температура 21-дан 30 Цельсия градуска булды.
0: Әнде үгүлеккә яңа мошайның 11-нче көне күндезен кечегече һава булутлык булып, кин ичилде. Температура 22-дан 33 Цельсия градуска булды. Карап баксак, мау гулҗы белән сабыды, охшаш, белек чык фарыкланмайды. Асасын охшып кетеди ке. Анда гулжиди шу кийген кийимлериңиз боюнча шу вакытта дилк мүшкүн көйнөк кийип аттыңыз го, анда нурум биз азыр мия дилк өткөнчө ямгур яккан ягыды деген билеми, шу көйнөктөр билен жүрөйүбүз салкындайбыз деп.
1: Туура.
0: Лекин анда ар алды бир атан чапанны элип элишин унутуп калмаң деген эле ке. Турсунжан ар чекип алса сугуртты шерктен эмиш кылып төлөмөйдү деп, сиз шу ар чекип алгалык сугуртусун агамдыңыз. Алган болсоңуз төлөйдү. Сиз дейсиз чү, тасадби ар чыгып алса, мушуңки бир төлөйдүганга мушу сугурта алма десе деп илтимас кылып бекин. Бурун болмаган болсам дымыштак сизге окшош илтимас кылдыганга чыгып калган мушу эхтияж менен унум коюшуп койсо, утурунум коюшуп койсо ажап эмес, язын күлдүрү булудган ишлар го бу.
1: Бирөз деп болмайды.
0: Сиз сугурталган болсоң шунунга шу түргө булуду күтүрдү төлөмөйт гашу.
1: Ашем Гүлмалым дейді, риясатчылар яхшы мо, хош келдіңіз шу. Хава мүшінчілік яхшы әмді достарыңки. Бехатар сапарға чыгышына үміт қылмай, рахмет дейді. Сізге рахмет.
0: Мақұл болды, а? Анда хоса аңлығычыларымыз мо, яхшы учурланы бір программамызға қатнашты. Анда хоса программамызға орынлаштырылған мазмұнлар дейді болса, авал учурланы аңлатайлы.
1: Дәүләт юлы 0711 линиясы дике Өрөмчө Лопнур юқуры сүрәтлек таш жолының Лейчин җәнеми өтүшме юлдан Лопнур өтүшме юлыгычы булган бөлеге толык такылып 10 көн курылыш кылынды. Йол юздыки бузылган жайларны үзүл кесил бир тарап кылып, йол юриш шарайтын яхшылап, амманың йол юриш бехатерлигиге капалат кылыш үчүн алакадар белгилемелерге асасан 7-нче айның 6-нче күндөн 7-нче айның 15-нче күнүгече Дәүләт юлы 0711 линиясыдаки Өрүмчү Лопнур юқуры сүрәтлек таш жолунун Лейчин жаныбы өтүшмө жолудун Лопнур өтүшмө жолугучу болгон бөлүгүдө ремонт кылыш характерлик асыраш курулушу кылынды. Курулуш мезгилде бу жолдун 32 бүтүн 11 километрлык бөлүгүдө бөлөкү кош жөнөлүштө бүтүн вакыт бөлүгүдө такылып катнашкы чек коюлду. Бу жол бөлүгүдөн өтүдөгөн автомобиллар Дәүләт юлы 218-нче линиясына айылып меңиш керек. Эгер ямгур, боран катарлык начар аба ырайы нормал курулуш кылгылы болмаса, бу жол бөлүгүнүн такылыш вакты мунасып узартылды.
0: Катнашкы чек коюлган мезгилде бу жол бөлүгүдөки кош жөнөлүштөки баарлык автомобиль жолунда моторлук катнаш васыталары менен моторсуз катнаш васыталарынын жүрүшү умумүзлүк менен кылынды. Бу жолдон өтүдөгөн автомобилдер чокум жогору сүрөттүк таш жолдун муддатын бурун чыгып, Дәүләт юлы 218-нче линиясы аркылуу таркаклашып айланып жүрүшү керек. Конкрет айланып меңиш лайыясы түөндүкчө. Лопнур чакылык жөнөлүшүгө маңдаган автомобиллар Лейчин жанубий хакелиш пункты аркылуу жогору сүрөттүк таш жолдон айрылып, Дәүләт юлы 218-нче линиясы аркылуу айланып маңгандан кийин, Дәүләт юлы 0711-нче линиясыдаки Өрүмчү Лопнур жогору сүрөттүк таш жолунун Лопнур хакелиш пункты аркылуу кайтадан жогору сүрөттүк таш жолго кирсе болот. Korla Ürümçi yönünlüşüge mağdığan aptomobilla. Lopnor haqiliş punkti arqılıq, yuqır süratlik taşoldan çıxıp,

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.

0: Parayı zaten seversen atı gelin onlar dinle güzel başlarına aksa baynarsa yolu çıkarsan aksa baynarsa yağmur yağdı bitti yağmur yağdı bitti yağmur yağdı bitti yağmur yağdı bitti yağmur yağdı bitti
1: Рәхмәт учарыгыз тапшырып алдык торганча әпәндем, ондан башка программабызны әтиендән яки аңлап килеп аткан Әхмәтҗан әпәндем, Торганҗан әпәндем, Кайсар аял хәдимез, яна сайфа катарлык дусларга көптән-көп рәхмәт учарыгызны тапшырып алдык. Мушу сәһәрдә башланган эшләрегезнең һәммәсенең утыклык булышын үмид кылабыз. Сезгә рәхмәт.